0: Aqua Casa, Šabački put 57, Loznica.
1: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
2: Mleko